slučajnom odabiru, kao što ste i sami mogli prepoznati, nimalo slučajno. Gošća je bila Julijana Mladenovska-Tešija. Ja sam Monika Kralj, ugodna vam večer i do slušanja.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.